onyame abra ne mani da suasa na mi tu mani hebe kum ni fa peni atoye na mo bia fru ho mano peja mani pe suno onyame kuwa mi na usha mani monyamu.